Yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafardan 51.000 ses geldi. Hasrat gitti, dəqişlərdi zamanı. İnan ağam, çox gönlümə xoş gəldi. Ac gül süfrəy tilafərim cihana, sər yarpağı qoy olaşsın hər yana, havalandır bayrağımız asmana, hər gələnlər haq yoluna xoş gəldi. Tılafaram, ben Türkmenem, uyağam. İnan ağam, yatmamışam sayağam. Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam. Her gelenler Türk eline hoş geldi. Her gelenler Türk eline hoş geldi.